sam prazan i sam. Da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim zbog tebe.

mezgita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.